0: ye fia won asan kwa mi sa eh ye hu minyu miso media sa adomfie.com
1: onyame anokwafu.